Kacey Musgraves og Dry Spell. Frem til nyhederne her klokken halv, der bliver det Bonsoir Madame fra Big Fat Snake, eller i hvert fald så meget vi kan nå af den. Well, I've heard

Lars O.G. sammen med Kira Skov i Real Magic. Og mere magi, det kommer fra Bonnie Raitt. Hun kan også noget med sin stemme. I can't make you love me. Det synger hun frem til de regionale nyheder her 9:30.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Lækker.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i aften kl. 21 på DRTV og DR1. Musik, der holder på P5.

En dobbelt op med Søren Torbegård Lund, først fra Grand Prix i 23 med lige her, og så fra i år, før vi går hjem. Og så er det jo altså i aften, at Søren Torbegård Lund er med i semifinale 2 i Eurovision Song Contest, hvor han kan synge Danmark i finalen. Se med fra kl. 21 på DR1 og DR TV.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i aften kl. 21 på DRTV og DR1.

Sam og Ruby for et øjeblik siden her på P5, og lige her Genesis selvfølgelig. That's all. Lad os springe direkte ombord i det næste nummer. Det er nemlig tyske Boney M. med Le Disco. Det er Daddy Cool. She's crazy like a fool.

Efter gruppen The Works og deres My Old Friend fik du her Rita Coolidge på We're All Alone. Og så er det Barbie Benton på Ain't That Just The Way.

Keith Urban og Michael McDonald her på We Go Back. Og når nu vi har fat i Michael McDonald, så lad os da bare holde lidt fast i ham. Nu flytter vi ham helt frem til den forreste mikrofon på hans version af Marvin Gaye's klassiker What's Going On.